0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, žele bit ću ti pjesmu od Škendera, Dalmacijo. Ugodno posle podne svima. E buona domenica a tutti quanti. Grazie mille, buona giornata, grazie.